0: Ишлес шундай амдан. Мәттурсын әпәм, ішкісі кәлді, ішкісі. Шу шау сіз дегендек қылайлы деген, шын оғыл әмен әй болдыла, шу бір күнгі кәп жүремсе. Деп, мен а, кән қосақ қылан, шу бір күнді мен түгітейтей деп, шында дейдім қыран. Аялым чоң анамның үйі ядым кеп қалды, деген радио аңлап деп, күліп кетті деп, вильяр. Мы үйді бірейлен радио аңлығандыкіла, мы шы яндыкегімі тәсір қылып, я аялы, я юлдыш, я ішкейлендім бірейлен радио аңлығандыкіла. Шыны олен... Аңлайдыған бұл кейтеді кә? Орамаға шыны үйтімен деді, ашында ашына пуаттыма, тортақ сөйір еп. Ақырқы күнді мен бір телефон қыпақа, я бүгім арамаға шыры үйтемсіз деп.
1: Қошын күлгіме қалалың жасына тігеліңіз қайырлық болсы, ел үстін беріздемін мүші, ғайялу, дашылу тараптымына бағы дағайын келдім. Доллар атырағаны.
0: Мақұл болды, рахмет сізге.
1: Қошын күл, абидар сонған мен енімді тұрып, күшір бері бақты, мен енді қарап тұрдым азыр, шикер шилинияды.
0: Қошына ма?
1: Абидар шықымады.
0: Бір лүнияды адам. Әмін дәдән әсіліме шуңа, шуңымшына кәкілейтіпсізді, шыпыртақсы кавап еп бұпла, шырджан ағын кавап не еп, шына ола атарап үйтіп кәкілдіған бұл кетіпсізді. Кепестәгәш, аңлыс бәк қошып кетедікеміз радио аңлысақ, тейхаллаға, қошалық әкәгін аңлағы көп рәхмәт, әпучырлан, юллапты жәсор. Рәхмәт, сіләнің бұл бір тәрәптің ішләш, бір тәрәптің программларымыз қатнышып, мүшінда бейтіп, программларымыздың бір мәнуи зоқланы иліп, мүшінда бір құшал алатты ішлігінің ладын, біз мұ құш болдық, адам құшал болса, құшал алатты ішлісе, ішлігіні бәк білініп кетмейді, еріп чарчығыны білінмейді адамның ұрой кәйпияты яқшы олса, шында қо. Оның дүкен вақытның қандай өткенді білінмей қалады, яқшы бір ұрой алатты ішлігі әйсіләмсі, жұма? Ама Нұржан елім ұшчор еллапты әттіңенден аңлысам жай-жайладын ұшчор кәлді, мен мен ұватқан елді пәкәтлі үзім деп берей, таш қорғанды ма қонжырап, қоғымын тәріп қарап маңған елді аптымобылла. Хелі көп, тослыш ең, тәжірібем қасасам бұ тослыш, аш қоғымын 3 километрлық бөләкті 100 берді, әмі адам кәлді ма, ама таш қорған түні өгінді татып тослыш ба, деп ішқылып ұй елді, зады тослыш жық болыды кән қолашы, бәйшақ отарапләгі бағычы ма әтті. Әсіядім ұйылладың әхвалым әмдәліқі. Алайды ұйыл бөләкләмі жыққан, мәселен, ямбур еғіп, өл еғін болсыма ұйыллады, лайылатқы иқылла бұп қіліп мұ ұйылды, сәл тосылып қалдыңа әхвалла бұлды кәт ұзылап бұқытша. Тосылыш бұлды кә ұйылда. Анаңыз деген ма, азыр саят болған, саят мәзгіл болған деген әмді, өттәріпкі беріп саят қылыды қалам, интайын көп Нұржан елі. Абдухабер, рахмет сіләгі, машинамның ұтталдырып әді, азыр келіп дейді, Абдурахман Камкен қо. Бұлды, бұлды. Қыне о, Абдурахман Кам аңла атқан болса, бір мән деп, азыр кеқіп әсін чо, Абдурахман Кам. Андан Абдурахман Камға біз бір мұкапат берейлі, Абдурахман Камға не мұкапат бәсе құла. Абдурахман Камға біз Ахмарвайд ұнияғы күрішлердің бәсе қандақ. Қашқа шинжен елі шарықтың ғарып келлар аван деген ұчырына әйкі әвәтіпті жұма рахмет сізге. Жанобу ғызал әтрапым келлар аван деген ұчырына бой егіт әвәтіпті. Абду қиым жан.
1: Елі көрем әліпті елі. Батаңлық соңына әмәлтін дар аван.
0: Мақұл болды рахмет. Махмұт жан. Мақұл болды әр сізге. Сізге мекөп рахмет жұма. Әшу әмәс мұ шау. Яқшы көңілім таң жұма білем білмес мұ.
1: Рошен гүл, ұшырданың давамлық шығын яқшы кенгі бол. Кес кәтті қойып тұрмыда, кәтті өлірін зиян тарты бұл кәрі. Құшы ағыладым, елқын ғыладым да депатик күзге болы.
0: Оқанда?
1: Шығын яқшы кенгі ұшырданың.
0: Оқанда бичар олы да оғында ұшырып қойсы бичар олам да? Ашын бичар әдіп, ішіңла ағыртып, шында есіләшқы кәттіңлі Қанчымыз тұла қойсаңла олды та. Бүкә ек қылып немілән чө? Құрып бұл әмін ек қығандың, тұла қоймам сілі. Еш оғыртып, есіла шықып кеттің ма өз ал. Ой ә, қызық кән қой. Ұшыныңдың қошалық тапыды. Қашқа шинжен елі шарықтан қарып келді, шынында араван деген ұшырына әйкі әвәтіпті жұма.

әмді бұлып мұ бір әдәп үйісідің әмді тамақ бір нәзіз болмайды дайдыған мұдайлықы қаттық бір бәлгелімі өлтем ең екен бір қайды әдәп үйісідің таксиға чыққан чағдайлықы бәк пұрақлық нәсіләні есіңла ұқанда ол декен дейсіңла таксиының ішінде пұрақ кейіп қалады екен ұ пұрақ кейіп қалған деке кейіннен чыққан қирида ма таксиді мында самсақ бұрайды екен яки болмаса ма пұрақ жақсы емес екен деп бәзбір қиридаларға дәрезіні өшіп болдылар деп түсіп кетеді лекен бәзбір әдемлер бар мында кож бұл болмапты деп ма таксини мында әрс қылдыған ішілер болады екен шұны олар такси әйдіген адам куалынмам да яда ол емес ә самсақны шұңа мұнда нәрселерні бәк пұрақтық нәрселерін жемейміз ғой анда ялай шыққан жағда диқат қылайлымша ішлағы кішкене бір ішлағыды мелқи чоңлар дейді ғой мына айтып бір мында бір қайды юсулық мында бір ушияр мында әдеп ахлақлық мында бір балы болсын дейдіған чү өзіңді біл өзгіні қой дейдім шында бір оңлық әлетті әрбір іс әрекетімізге өзіміз бір иго оған шағда андан басқаларныкі топ тәнсе басқаларныкі шында бір тәңқітлерден ирақ тұра алаймыз өзімізді башқұрайлы ауал өзімізді башқұрайлы әттеген вужачуге чыққан ауа бәк яқшы екен дейді ғой мау рифат шоңлар вужачуге беріп а чингуда хокейлиге бармақшымы сіз қандай қылмақшы дади опо көрікнің үсті жолдар рауан екен дейді әкбар кам әрі байламы жолы гуанхой көріктен дади опо көрік келдім жолдар шында рауан деп яқшы көрмейдіған бірсі білән ұшыраш қылмағанмыды деп шірелі шу бірсі білән ұрыш қылмағанды ма шунша одан самсақ жеп ашына ғор орын деп жатыды деп шыны дейді әмді бұл әрбір адамның ғойлықы яқшы көріші бұл мәселе тұтқан позициясы әмді әрбір адамның білісі қарта ұқсас болмайды көрген білгені қарта ұқсас болмайды шуңа әмді бір адам мандығырақ десе уай яқ мәселен ер шарын төрт жаса десе яқ сен нәдің қандақ бұнда болуды демек мақұл тұғыра деп қойсақ болуды бәзбір гәплерге өзінің көзқарашыларға лекен әмді мында басқаларға тәсір қылмаған асаста басқаларға тәсір қылмаған асаста бірге бірін қосып төрт шығарып алсаңыз болды лекен ол сіздің ағы қылған гепіңізге қылатқан ішіңіз басқаларға тәсір қылса басқаларға ұқсамаған дәрежеде бір мында бір белгілік тәсірлерін иіп келсе ол жағда өзіміздің әрекет гәп сөздерге сәл диққат қылмасақ контроль қылмасақ болмайды жұма мәкіттен әмәржан азыр ұшыр жолапты ерім күн уақыт етіді ужачудікі чыңғыдақ көлеге беріп ойнап келішке яныма нилопәр көлдерінімо көріп келсең

0: мына мойнайдыган аялдар бар экен да, Мәржан, сиз бирип мында келдиңизми ушундай кылып? Чоңларын элип нәнсен кеп чыксак, манзарасы жакшыраак, чоңларын азыраак маңдурдуган аялдар барбы? Нәни бирип көстүп келгил болду деп, Мәмәтжан. Нәнсенге ип чыксаңыз, мәсәлән, чоңларны элик кем де баз бир саят урулларга чокум миңип, бирип, мындай көмүс булмайды ал мәсәл кыдың баянгодик чакыратмагымы кылып маңмыса. Иш тарапкан көгүл булмайды экен сиздин максатыңызмы шуга дайма? Әмді аш тоңбайан көтіріп ке ливәткі басыңызым болды. Яке болмысы, яны нәлі ба? Мы әкбәркамның мы яны бір ішкі күнді екен тақайды ке. Ашу саят орның кіріп, аш соның яқсыда отырып тамақларын егізіп келмән дейсіңіз ұмы мәйлі. Аның декен, яны нәлі ба? Ай шаушигодике базага апасыңыз болду элек жемек ишмек көчүсү мү багы ашада азыр шаушигодо яны нормал тижарат ташында болуп атканды эх баркам го мени энимге кесулла деди мушунда яла бам де яны ай ипек жолу кырсыңыз уя кандак окуйтти ке азыр шаушиго тараптамы жок ашканла ашу базалам да ба көсүп келмен дейсиңиз яна Тұрғын Навайдайды Шибилу көрікінің тек еллар аван. Ишуянның алды кәп болдым еллар аван. Тұслы чоқ, деп үшір беріп тұра. Сөні емра ел тарапла еллар аван дайды тұр таксир Озжан. Нән хошмал елім еллар аван. Еллар ажайып, раван қол екен әнда бір тұслы ш әхвалла юк. Нәділі бұса? Құлжыды мұ ел
1: үшір аман бұқай? Сөндір бұл үшір бұл үшір бұл үшір Donar yolları asaçat taravanım Şengel.
0: Hı hı.
1: Düşengel, o sizin demokrasi de gene. Eylek bir kurtma havalı kantı hani bulaştınız. Telefon kutuya. Öyle oldu da kırık ama. Hakimiz.
0: He.
1: Kurtma şey, kadar oldu çıkıdı mı? Şuna bir yerden kılamda sanla aşkınla de.
0: He. Evet, doğru. Aşında bir gap bulunan demiş. Şeydim o çıkandı bizim. Şeydim ağam bulduk ançı münçe. Sizge belkem telefon numarayı ubulan təminligen buluşu mümkün, eger təminligen bulsa bir ola kılış bakasız mı qani? Ha, Meryem Gül, aşındak şu ha. Şu nakşa kartı aşında asta oynayın hem de.
1: Bir yıl net bitti, yolu süre. Herbe aylamı koş, yeniye de revan sene.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Hayırlı külle. Nur ustam.
2: Ben de tete tete çile, yakşım çile, yorkar bire, lakı, arçı, içi, kuka, kulaşılır mı çile revan, her şey bunu.
0: Makul buldu. Çünkü yani sizin uçurunuzdan tapşırıp aldık. Baklan göşübe acayip yumuşak pişirip yermen çoğunlar ne çıksa deydi be Ekber Kamu.

0: кандай болууду? Аттатым ушу юлдушу карап аялыга ушундай, аялы карап юлдушуга ушундай болуп калды. Демек ул сизники изет өрмөтүңүз, аброюңуз өзүңүзгө эле таба эмес базы вакытларда. Шуңа аятты сал чырайлык язсак, жакшы мики? Мен шуна карайсызлар, иныкла. Абликим
1: ка? Рахмет сөздүңүзгө. Мен көрмөгөн басымы? Бир чөрчөп
0: эсеп кетейин деген кезде шундай кошулдум
1: аман бекен. Алды кошорумуз. Кеше көрген бир адамыз сиз токтуп ке, өрөнчө инген жүрүштөн чыкканда деди го, Абдулланлы деген. Шабликин таксис булам сизде бир көрүшүп кете, өтөп кете деген сен деди. Болду да, дагы сиз жек бир орлоктура да тамакка дисем. Макул деген бирден бир телефон кылды деген татын кылла. Утап кетти. Сиз бир жерде телефон кетип калды, муңгу керек маңса кылмайды деп. Шунда болуп калды шунан гана. Кудай келгенче чукум. Мен пулуңузду чыккам деп. Балдарын эчеп кетип болмуса. Рахмет сөздүңүзгө. Мен көрмөгөн басымы? Бир чөрчөп эсеп кетейин деген кезде шундай кошулдум аман бекен. Рахмет.
0: Әмде ашында алып кетті ма радиода үстіл бесіп күчір бейірдіған аңлығучларымыз мұ, башқа аңлығучылағы ниспеттен мажайып бір тұныш. Ойлайды да, бұл қандығырақ адам болғы етті, яқшыланы қылыды, үшчірланы бейірді, да бір көрішіп өтті, да бәтті өзіра тұнышып, да бір оғыны досып кетті ғо. Шуға әмде ашында ойлыға ұқшайды. Қашқадын елучөре, Гонжу Шинжинді Шәәрчі қарап маңға еллар аван, дейді, ә? Қарғай қыз қашқайдың еңішілі доқтырқансын қалдыдың, қадыми шәәрге келдім еллар аван, ауа бәк яқшы, дейді.
2: Мен қажи еллерімі қошуымыз сүр, аван кем, әйшіқ бас қатқан нұрмал, дәрбейір, төшір әттім, ашы еқ,
0: ә? Ей, мақыл болды, рахмет.

Ұслабыр 174 қатнасынат радиосының сәпіріңізді біз сұрдаш программысын тауымлаштыру аттымыз. Бұл программымызны тірек вәт тұрыттығыларыны базарық салған, тірет соды теклік шеркеті алайды тәліп қылған. Ұсламындық бұсы тауымлық программыз орылаштырылған мәзмілін алты үшін тауымлаштырымыз. Дәмеліш мәзгіліде үрімчедікі орган, кәсіпі орынлар вә дөлет қарқаларының тоқталғы ұмайдалары әқсіз сұртқи чевтілуді. 24 соды чәмбіркеде ел бойды вақытлық аптымы бұл тоқтышқы рұқсат қылынуды.

0: Алтын күздіке 10-нчы айда Тяньшанның
1: жақ. Қарбай немі капталан Ошырджанның капталын тұтып алдық мен емен?
2: Ошырджанын алып алдық, шыңгердің бізге екеп қапты тұтып алдық.
1: Болды, Ошырджан білен дейшен ла, Ошырджан мұ бош бал емес о. Онда асан қойып әтмейді, а? Нәнсен Доңбайян көтірепті, ауа ажайып қатты ұшық дейді мұна, Әкбер Ганхы, Доңбайян көдікке арамғаны ечіватқа ақшы әдәк олына қарғанды, а? Тұғыр

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Жына қадірлік аңылғычыла жолдырыңыз біз әмра программымызды давамлаштырып атымыз достырымыздың офшорылар қарсақ Лоңчан көтісі Алтын Бұлақ үйлінішке Абдым Мұбылла біраз көпірек. Қарш линияр аван деген офшорыны Абду әбәтіпті Нұр. Мақұл рахмет. Иго деген достымыз, яқшыма мәлі така есамкамна ағаш келдіңіз мұ? Сибір кенішкеге номері толықлысақ, қанчы номер толықлығылы болды деп. Шо бір жылы ішінде 6 номерін толықлы алайсыз. 6 номер. Алды білән, ерім саат шипинг көрісіз, оның кейінден интан бәрсіңіз болды. Жыма 18-20 суал чықыды, шоны 18-ге толық жауап бер алысыңыз. Бір номеріңіз толықлынды деген кеп. Жыма, есамкамна ағаш келдім.
2: Өй, мән ба, қандақ суал сұрайдыған суалдырыңла болса, я маңа дайдыған кептіріңла болса, десеңла болуду.
1: Ғани ойлыстықыла қонақ сойға, ош, аңла атқа ақшымамда.
3: Яқшын сіз реакциясы қандақ ахуалыңыз.
1: Яқшы, яқшы.
3: Қонақ ескі қонақ бағылыға айасын программыңызна арғылықымызын ұқымай. Шет кеттік.
1: Вай.
3: Мүмкін болса, шоқ нашыдың бір үрлестіріп әген болсаңыз.
1: Бұлы да, ашу қонақтың үзішіні маяқ ташап қойап, қонақтықынан шалдырылтып тұрып, әшәді бей ұсылдың бірін ойнығыңыз келетіпті де, ә? Тұқтан, ма балланың ұшырларым еткіз олай ауал, ә? Жоғжан өлі үшін доқтырғаның яңтырап қойшылыныш Раван ке деген ұшырын тапшырып алдық, рахмет. Абдикерім қайт ұшыр беріп кен ана бағай,
4: Дабаза керекке ашу қаршылмышты мен өтті, үш қызыл келсін қарап, доған қарап маңға ұқсайды ола.
1: Пияды ма?
4: Аздан қатарыңыз сіз тақсыл осы бір жатса өйсен.
1: О, бәқ, қатарлы кішіні қыпты, үш кісі телефон қарап, пияды, доған өтіліп маңған болса. Көтірім көріклігі азырым, адамымыз мотоциклдің ұмы чықшығы, токсиклдің ұмы чықшығы рұқсат қылмайдыған тұлса. Дикәт қылан ла балла, шу ел білігін өткә вақты да, Махмадчан. Махмадчун, чәнмі дұқ. Махмадчун, чәнмі дұқ. Мұны өсен жамы күнділік адетім бойынша, ерім саат бағычыды чыны қайып, азыр машинығы чықты ем. Яны 3 саат мәйім кетіміз дейміз. Такси шопырдар, мұшында бір өз аңлағы чу, ашында бір қайды бекіті басаңла болды кәз ма. Мұш аңлағы чымыз қоқшаш. Күнді бір ерім саат пияды мені еп, әкіміз обдан бір арам елеп, әнекейінден, ма саламәтлігін лағымы пайдылық, чүнкі такси шопырдары ұзын отырысыла. Онда оған деке ма бәлі омыртқысы өсідіған, пұтқолла ұйышыдыған, мұшының қоқшаш кеселіге өзанла біліп-білмей керіп тұғап қалысыла жу. Шуңа босы мұшындақ мұры өсен жанның мұшы ройы болы деке. Елім саат мәсен чынықып, меніп, оның кәндін такси айдысаңла, ма саламәтлігін лағы үшін пайдылық. Шықылып күнді дегедек өзанланың 20 саат вақтанланы ажыртып, бір чені қышқа, арам елішқа, бір әхмет бершанланы алай тәвсия қылымыз. Тор такси өриет, іштіпақ үйлі тенша мағысынан алды, мен қуа көтісіға қарап маңғай өнісіне машылла жық, азырақ тосыз шпа, қарш тірап раван, дейді, қызыл жырақты азырақ, Абдымабылла көп оқшайды. Бұлақ беш көчілерді Абдымабылла көпірек, дейді, алымжан мәл така, Ошыржан біле ашқанды тамақ еген шақты сізге бір телефон келіп сырқы шық кеткен. Шына ола Ошыржан ашқанды ғышқы орылаштыраттыңыз мұ? Деп, оны қанда тәсәуір қысанла өзанланы іші. Тәсәуірні сілігі ташап беріп шық кеттік шығы алымжан. Көні қуалыңның ке алды қош елін үшті еллар аван, дейді рахмет. Мұқтар.
3: Яқшы.
1: Уай,
3: рахмет.
1: Уай, рахмет, рахмет. Давамлық тұрды кәк қалан. Демісімі түн жұқшырығыңыз тапшырып алдық мұны. Шықымаң 26-й, 10-й, 3-й кен түнігін көн жоқ қыпсыз кәтік, ә? Мұқтар әпенді қызғын қаршы алымыз, рахмет жұма. Құддыс.
3: Мәзілікті, яқшы тұрдыңыз ма қана әвалымыз.
1: Тізілік ма?
3: Сізнің нақшыңыздың бір аңлығын бәте әкәмін
1: ісі. Қайсы нақшындайсыз? Құддыс иніқтан, менің нақшыларым бәк жақ. Сіз мау нақшыны деп дәң, шу бойынша мен жоқым орылап берім ажыма. Қашқайдың үйолы үшчері Ява қызылтырақтың машины көп, дейді ма Рошангел. Осман чапчалманла атыпты, мәмі яқтырпанла атыма, мейвичі сетіп, отадық, авазанла шынында ұшық чықып атыды, деген.

0: тема да сөзләп беребез. Қынынақ бос достар, әмді де қытанла, программамызның тәпсилі мәзмаларды болсын.
1: Аңла батқыныңла, 107.4 қатнаш сәмәт радиосының қанун сізге әмірақ программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сылушитинда мас қадамды аңлады. Программамызны Сылушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
2: 107.4 қатнаш сәмәт радиосы.
0: Достар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанунсыз гәмра программасын дамлаштыратымыз. Бұл программамызны тірек ва тіріптіғларыны базарық салған тірет сөді чәклік шеркеті алайды талап қылған. Достар, төәнді де қытанлады болдығыны «Мән ва минің вәтінім» «Джумхуриет ұнытмайды сәйіпсі».

мұнасыпты да. Содгерның сізге пүтімге ұйғын келедіған таварыны тапшырыш мәжбуриетті бар. Тез еліңіз шіркеті білен содгер ұттырсыды ки, мал тұшуш мұлазымет тоқта мұнасыпты. Тез еліңіз шіркеті білен тез еліңізді вакалтен тапшырылыш ноқтысы авалы тоқта мұнасыпты да. Вакалтен тапшырылыш ноқтысы тез еліңіз мұлазымтының ақырқы ұшчыды ки, ада қылғычы тарап болысыпты білен тез еліңізді тапшырвалғычының өзіге бейхатар тапшырып береш мәжбуретіні үстеге алыды. Вакалтен тапшырылыш ноқтысының жауапкарлықыны кәчірім қылыш қылмастықның ашқычы, оның әқылге муаптық, тез еліңізді қымметтеге мас келедіған деққат қылыш мәжбуретіні ада қылған қылмағалықыда. Ян телефон қатарлық қымметлік бұйымларының ұшырының мұндақлы селіштіруш, бәлкем ихтияччалық білән тапшырыш мәжбуретіні ада қылмағалық деп қарлышы мүмкін. Әгер вакалтен тапшырылыш ноқтысы да иғыр сәвәлік болса, мәслән, тез еліңізді алғычының салайытын ені қылмай тұрыпла, оныңғы тапшырып бәрсе, төлен жауапкарлықыны үстеге еліш керек. Әгер ақиқаттан башқы бір көз бояп тез еліңізді еліп алған болса, вакалтен тапшырылыш ноқтысы сақчыға мәлім қылып бір тарап қылсы болады. Тез еліңіз шіркеті вакалтен тапшырылыш ноқтысының қылмышығы мәсул болыш керек. Егіп айтқанда, сіз сатқычыға малыны тапшырып алмағанлығыңызны тәшәббүс қылып, қайтадан мал әвәтішіне, яки пұл қайтырышыны талап қылыш құқықлық. Сатқычы жауапкарлығыны үстіге алғандан кейін тез еліңіз шіркетінің төлтіп алсы болады. Яна бейвасты сәвәлік садыр қылған тез еліңіз шіркеті, яки вакалтен тапшырылыш ноқтысының төлем талап қылсаңыз мы болады. Әгер келіше алмасаңыз, базар назарат қылыш башқұрыш тармақы яки пошты башқұрыш тармақыға әз әріс қылсыңыз, вән яки елім сетім тоқтамыға асасын әріс қылсыңыз болуды. Мал сетевіліш талуны, әшя обұрты үшчүри, әр қайсы тараплар білен болған сөзі шығаттырсы қатарлық сұпатларыны яқшы сақлашқа деққат қылаң.

Қолыңызда бір дәсте гүл болмағалығыдан әпсіланмай, бәлкі бір тал гүлдің ұзырлын ішіне. Бір тал болсымы гүліңіздің болғалығыдан миннеттар бол ішіне өгін өлін. Тұрмыш көп алада біздің қанчылық көп нәрсіміздің болғалығыдан әмес, бәлкі қолымызды ба нәсіләдің қандақ ұзырлын ішіне білішіміз білін текімі гүзел. Қадәлік досла, сізге рахмет айтқан бар программымызды яқтырып аңлышыңларын қарсы алымыз. Мен Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан радио телевизия стансасының ең таратқы әпчісі Сылушы Тенда Масқадамда аңлытылды. Программамызның Сылушы Тен әпсідімі аңлышыңларыны қаршы алымыз. Бүгінкі программамызға төвендікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Үрімчідікі бұл 22 ұлтырақ районда ахалланың өйлері еріп кетті. Ғарби Шималдығы бірінші кент дөлет байрымыда мехманларыны күтіп алды. Саяхатшылар вәтенге бақыт тіледі. Саяхатчылар кичек ақ терек қарауылханысының чиграны қоғдаш ройыны хис қылды. Қызыл саяхат Чаған Тоқайның дөлет байрымылық дәмеліш мәзгіліні йорытты. Дұсландық болса, диқтыңла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.

Мәзмұларымызны башлаштың алды да, ма бұ ұшырлағы бір қару етәйлі, Гауда қартысы тәмілігін ұшырлағы бір қарайлы. Қаңжу шәріқ көтісі Чаңчүн ұттыр елудың, Бейджин ұттыр елуғы жүп оған бөлек, шәріқтің ғарыпке еғір тосылыш бағаны. Мүш тарапке бардыған досларымыз бір айлынып, башқы еллады маңсанла бұғдек. Оныңдың башқа дослық жәніп елі Мен Юэн ғарбе елудың, Шинмін ғарбе көтсіғы жүп оған бөлек, Шималдың жәніпқа еғір тосылыш ба. Сай елі Гуанхой көріктің, Хоңшан елуғы жүп оған бөлек, жәніптің шималға тосылыш ба. Итпақ елі Менхуа көтсістің, Хайпен әлуғы жүп оған бөлек, жәніптің шималға тосылыш ба. Шивай Хуан мау жәніптің шималға тосылыш ба. Бейджин ұттыр елі, Хэнан шарқы елдің, Қашқар шарқы елгіч болған бөлек, жәніптің шималға тосылыш ба. Чжонгвэн көтісі, Менхуа көтісінің шималы 4-ші көтігіч болған бөлек, шарықтың ғарыпкі тосылыш ба. Достарымыздың ке, шопор достарымыз кетіп атқан ел бөлектіраңладың, конкрет ұшырланы беріп меңшіңланы қызған қаршалымыз. Өрімчедегі бұл 23-ке ұлтырақ районда ахалланың өйлері текімі еріп кетті. 10-ші айның 1-ші күні Өрімчі шәкірі Сайбағы районы Джинги Юлей шәрқі көтісі 340-ші нұмырлық ұлтырақ районда бір егізгі чықыш автомобилдегілі бұл ұлтырақ райондегі ахалланың өйлерінің күн нұрының түшіге тәсір еткіздіған дәл дарақларыны пұтаватты. 9-ші айның 28-ші күнінен бастап Сайбағ районы Чаңжаң жолы көші басқармасы Джинги жолы мәхәлләсе ахалланың ылтымас талабыға җавап кайтырып, егізге чыгыш автомобилдан берне, янҗыш автомобилдан берне ва 20 хезмәтче хадымны тәшкилләп, тәвәлектәге 22 ултырақ районы курысыдагы бехатерлек юшрын хавыбы ба, ахалланың тормышыга тәсир яткызыдыган дәл дарахларны путап, ахалланың тормышыны техимы рахат кылды.

0: klubu. Avtomobil setib olaydısınız, Oktyabr xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga bering.
1: Көл билан кумлық түшіп кеткен Бағраш көлі 8-ші айда суды ойнайдыған, хайлы қылып қыш тамаша қылыдыған, кумлық сахилыда дака қылдыған көңілді керек жай. Дақыл көл Шинжаңдыки сәйя деп тәріптілінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666.
2: Достар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып отырмыз. Программамызды Тұрыт Сауда Чеклік Шеркеті алайды талап қылған. Достарымыздың ке ұшырларға қарсақ, алмаз, янан юли, рүйда тарапты қарап, маңғанда машина екіміз сәл көпкен дейді. Bu gavda xartistik uçurlar qarapaqayla yolla asasən tosuq gənmə asasi yol bölekləri. İtbaq yoli men qoa kölçüstün xöpiyan nəlluqçı boğan bölek cənibdən şimalga iğir tosluş bakən. Ondan başqa Xangju şərq kölçüsü Çangjun otur yoldan Beijing otur yolqçı boğan bölek şərqdən qarib tosluş ba. Sa yoli Guanghe körükdün Xongshan yolqçı boğan bölek cənibdən şimalga tosluş ba. Xangju şərq kölçüsü Beijing otur yoldan Çangjun otur yolqçı boğan bölek qaribdən şərqi tosluş ba. Beijing otur yoli Xinan şərqi yoldan Qashqar şərq yolqçı boğan bölek cənibdən şimalga tosluş ba. Шимгу юли Донвэнчуан юлудан Вэнчуан ғарби юлғычы болған бөлек жанаптын шималғы тосылыш ба. Йохау достық жанабы юли Мингюан ғарби юлудан Шинмин ғарби көтсіғычы болған бөлек шималдын жанапқа тосылыш ба. Даван бейлу Итбақ юлудан Доңдалиян ғарби көтсіғычы болған бөлек жанаптын шималға тосылыш ба. Достарымыздың ке, яны кетіп атқан yol бөлектеріңлардың ұшырларыңланы яңлап берішіңланы қаршалымыз. Достарымдақ болса, мәзмұларымызны еткізайлы.

Достлашының білән, бүгінке сізгі рәхмәт етқұм бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар жыңлағы көптен көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөәтчі мұхәрір Мұрат Ғопур.

Сөйімлік кичік тосла, дөйләт байрым мәзгілдә, гүлгінчіла программымызда «Мән вә менің вәтінім жүмхүрият ұнтымайды». «Мән вә менің вәтінім Тияншан оғыл қызларының дөйләт мұхаббеті». Мұхаббетні нұр қылып, Чигра районныкі өсмірләні юртайлы қатарлық надыр сәйе білі алайды орылаштырылды. Программымызда дәбір үлгілерінің тәсірлік екайларыны аңлап, сәмеме қызғын дөйләт мұхаббетіне ес қылып, иліқлікі толып жасарат білі үлгірләш. Арзуны ішқа ашырыш үшін үлгірләш күчіні қобыл қылалайсыз.

Сөйімді кішкі тұсла программымыз ең әшінжан радио телевизия станцияның еңі тарат қойапсе сұлушетең намаз қадамда аңлатылды. Әр вақыт елгеркі программыланым аңлығылы бұлыды. Техім кеп мәзмұланы аңламақшы болсаңла ата аналаның амралықыда сұлушетең әптісіне түшіріп аңсаңла бұлыды. Қайна достар программамызға орылаштырылған сарқылмыз мұланы аңлыға чарқай сөл бүлейхлерді ұшчыр берешіңланы қаршы алымыз. Ата аңлар біле елді кетіп атқан кичік тосланы мұ программамызы яқтырып аңлаш білен бірге. Программамызға ақтып қатны ішіне үміт қылымыз. Вейшен сұпымыз Шенжан 1074 FM. Онда болса достарымыздың құтырлары кәйчі боға арлықта әміміз бірлікте Гауда Хәрейтісірін үрімчілердің әрқайсы еліні азыр қатнаш ахвалыр қарапа қайлы. Гауда Хәрейтіс қарайдыған болсақ, тосы азырна ұзыратен шәнчі, шенші, чү, шайба көчуді аптыма бұла біраз көпіреккен. Әрқайсы елі білейхлер қарайдыған болсақ, Азам Нозира Твенджело, Яна Минхваджедан, Хапин, Налогуч, Бога, Арлах, Ченам, Теншимал, Крабмага, Йолниште, Автомобил Абрас, Кюпрекен, Тосаш, Ефалдер, Бакен, Достармес. Азам Нозира, Автомобил Айдепкита, Ватхан, Достармес, Бобкасан, Амалба, Буйол, Вилкин, Талмас, Ханлан, Алайд, Эскертамес, Досла, Буйол, Вилкин, Демде, Тосаш, Пизе, Ирах, Кенджима. Унон, Машка, Ханжо, Дунджи, Яни, Чанчун, Джунглу, Дун, Бейджин, Джунглу, Гуч, Бога, Арлах, Шерхтан, Гараб, Крабмага, Йолниште, Автомобил Абрас, Кюпрекен, Йохал, Налу. Мингюар Силудин Шими Сиджиагач Бога Арлах, Яни Шималдан Джанаб Карабанга Юлништиму Юлада Тосаше Валларбакен. Пейджин Джунглу, Яни Ханан Дунглудин Каша Дунглу Джибога Арлах, Джанаб Таншимал Карабанга Юлништиму Юлада Тосаше Валларбакен. Санфанко Пейлу, Яни Яшан Джунглудин Чентанджан Юлу Джибога Арлах, Джанаб Таншимал Карабанга Юлништиму Юлада Тосаше Валларбакен. Сайола Карабангамазак, Сайоли Яни Джанаб Таншимал Карабанга Юлништа. Автомобил біраз көпіреккен тосы шәфалдыр бәккен. Ені қарайдыған болсақ, жиңен елді Минхуа жиғыч бұған арлық шималдың жанып қарапманға елініштімі елді тосы шәфалдыр бәккен. Азырын өзірі автомобил айдап кетіп атқан достырымыз бап қасанлы амал ба, әмді бұл бірқан

Сөйімілік кішік тосла, әмді де қытанла программымыздың Мухаббат нұры арқылық чигара районыки өсмірләні Йорталий сайы епсір болсын. Төләт байрам мәзгілді гүлғінчіла программымызда Мухаббат нұры арқылық чигара районыки өсмірләні Йорталий сайы епсі тәсіз қылдық. Кішік тосла білән бүтін шенжанның әр қайсы чайлардық емуна бар ұқтық

Сөйімілік кітік тұсыла аңлау ватқаныңлар 107.4 қатна санат радиосының бей баста аңлау тұлы ватқан күлгіншіла программысы. Әмді де қытыңла программымыздың елімпән өгінейлі елімпән кәхмет бер айлы есәйе бісір болсын. Сөйімілік кітік тұсыла бұл программымызды Тресоди чеклішер кітей алай талап қылған. Достлар, ilimpan o'g'nayli ilimpan ahamiyat beraylik sayyipimizda osh tuzini suvga solgandan keyin nima uchun yo'qab ketadi degan temada to'xtalamiz. Kichik do'stlar, odatda turmushdagi kichik hadislarni tafsili kuzatib baxtinglarmi? Sizlar oppoq osh tuzini suzuk suvga solib bir necha qatim aralashtirgandan keyin nima uchun butunlay yo'qab ketganligini bilamsizlar. U rostdanmi yo'qab ketdimi yoki o'g'irlikcha suvga yashirinib oldimi? Нұрғын кичік досла, мұшындақ күманды болып баққан құдаймәні, бүгін біз бірлікте бұл ажайып сарны ачайлы. Әмілетті аш тұзы хақиқи юқылып кеткені ек. Біз көз білен көрген ашу тұз, сансыздыған ұшақ аш тұзы зәрейчілерінің зіч ойышсыдың хасыл болған. Шуңа о қармақы аппақ ұшақ данчылады көрінді. Біз ішкен сүзік суы қармаққа, құп-құруқ, ешқандақ нәрсе ұқтай көрінсімі, лекен суға біз көз білән көрелмайдыған нұрғын су молекулалары ешіронған. Біз аш тұзына суғы сейліп, андың енік арлаштырғынымызда ажайып іш жүз берді. Кәпсі су молекулалары аста-аста аш тұзы данчыларыны оревеліп, чен құчақлышып тұрған аш тұзы данчыларыны аз-аздың парчылап тарқақлаштырды. Бұ ұшақ аш тұзы данчылары хақиқатан бәк кичік болып, кичікілікеден көзіміз көре алмайды. Шуңа біз аш тұзы юқап кетті деп қараймыз. Герче біз аш тұзыны көре алмасақ мы, лекен о ізжіл суды тұрды. Әң ади іспатлаш ұсулы шу ки, тұз сөйіне тетіп бақсақ яныла тұздық тән болуды. Маны бұ аш тұзы қалдырған із. Әгер біз тұз сөйіне аптап қысалса, су астаста парға айланғанден кейін, ақ аш тұзы данчылары қайтадан пайда болуды. Әсліда бұ, сихрігерлік әмәс, бәлге қызғырлық ілмей ері шады іссі. Тұрмыштың әмілі ерді ілімпән білімлер ба, пәкәт біз инчікі көздіп, көбірек пікір үйіргі сәкла, текім көп ажайып сарланы байқы ялаймыз. Чиян алам кичік досла?

Әр бір тал ашсыққа нұрғын тәр тамчылары сенген. Тежештік болып, емеклікіне әхвал құрап, муапық даярлайлы. Ашлықны қадірлігенлік, айатны қадірлігенлік. Ашлықны қадірлігенлік, тұрмышны қызғын сөйгенлік.

Мәдени йол йөргәндәлә, йолла тихымы раван болады. Сәпәрдән аман исән кәлгеніңіз, айлыңыздыкілер үшін әң зор бәқт. 174 Қатмас Сәнәт Радиосы сізге мәдени йол йүріш, қанун низамларға рая қылышны әскәртеді.

0: 야, 두기도 마. 맘마만 짐 올드럽 두깐 안라와드 마네도 압드라흐만 송부째까. 바이람라드 사야틀라마지 가르찬 바스바스 예치 불라마이 라디오라가 안지 안라이드간가 왁티 예치메디 기랩 오일압두к. 압드라흐만 ка сизне содалан сомкала деген сет соданык. Көргәз мүйіл шында раван әмма ма нақшы қошақты. Өзір, өзір дейді Шерәлі маның кичейік. Оған бұл чоң дадамланың нақсын аңлайдыған балы бұл. Нұр.
1: Дұлғар бері тема ұлза атын алды қошуын сұрала.
0: Болды, яны бұл ұқшырайым.
1: Дұлғар бері тема шифа жоңы алды қошуын сұрала кәрді.
0: Бұл рахмет, Асия.
2: Құндыза яқсыма, яқсыма.
0: Яқсыма.
2: Рахмет.
0: Салам.
2: Бұл Şunlarla bir yolu sürdersen mi şu dağ bazar sen sağlı abdotçu ola asfalt etmezsen mi şu yolam çok çekin pozisyon şıkkı.
0: Ayfer'in dadısı deydu, Konza'ya da neymiş ki man uçurmaydı kanım için özünü koyup verip mağdıgan şoförla. Saplamış taş bak şoförla uçuradı mı? Ayfer'in dadısı siz bugün kızıklı gepten şikini kıldınız he. Özünü koyup verip mağdıgan bu uçanda bir hatar mağdıgan buldu. Маңлықшымыз растайды, обдан бір нақшының отырсыға ғылтағыл чақырып, чақырап дейді. Ошында бұп қалды ма? Бәшінші көрікнің үсті, бәшінші көрікнің үсті, қошния раван, бахар еліріміз шында раван дейді. Бұлды рахмет өнімлік пайдалансаңла, манымыз ұшырлады. Ені, Патима дейді, Патима құш. Санжидан үрімчі қайтып келіп атқан елінішті аэродромның ұтылық кегенде үш машина кейін кейіндің соқылыпты. Біріні түт қыз бала ба іккен бір машинда. Қаған ішкісіні әр әйдепті. Шының біле үш машина кейін кейіндің соқылып, елі тосылышқы башылды дейді. Бейқатарға дегет қылайлы, сүрәтін ашырып әтмейлі. Бұ дәміліш. Маным шынақ көңілік дәміліш күлләдәміш вәқа бір тарап қып жүйсәңла. Жода айырып жүйсәңла. Джериман төліп жүйсәңла. Қақының машинсығы бір мұнч чықым қып жүйсәңла. Әйміш бейқаттар әйдіген үміт ұды досырымыз. Мәнзіліңләгі бейқаттар сақ сіләмәт етіп ерсіңлан үміт қылымыз. Асия.
2: Құндыға елі сүрбәсен мұшу чинқа мәлу. Сәнчалдың түсіп азы мәсіпәр тоқшалдың әркәт құзы сұрақ ода дұрық мәсіпін көп мекен. Атасы құзға құсын ер алам.
0: Болдым. Абуду дайду, ма гүзел қаш дешедің үшінші көрік қарап маңғал дүниеде, машалла бәк көп дайду, болдым. Оныдың башқа ма Вэнчан ғарбі юлыда машалла бәк көп шәлік өкіметке маңғал дүниеде дайду, Абдат Балу Линг-Линг сімдік тостымызге. Болды рахмет. Яны ұшырладың, Абдарахман сом күті ақымыз.
3: Мұндай адамды қуанна қаза, аммайды құрықты құрақ көрі қойтылан
0: Бапты. Әсі кірген шыққан қиридан көзіңіз ма, анчы-манчы көзіңіз күдава болады. Көзің атчағын шықырып. Яқшы емес ма, Абдырахман ка?

0: Аңлагычы дослар, катнаш линиясы программасында тамаша тыды. Арлык алыкларда дослагым иштен катнашчылардан тагдым этимиз. Албетте амды байрамдык тамаш болган экен. Юлларда мо тузулуш ба экен. Шундакта мо яна жакшы күйлөрүбүздү досторубуздан аймайбыз. Кане учурлардан жеткизсек Асия. Булдум. Мераба деген достумуз, рахмат. Кичигимден мамши радио аңлашка бек амырак эдим. Әмді мана телефондылан бей басты аңлы қылып болуду, шүншілік яқтырып аңлаймен дейді, ә? Айфарын аңдады сі, мана, бейхатар көлі үргейсіз. Тұрамет деген достымыз.
1: Құмызда, яқшы му?
0: Яқшы.
1: Мұны пақтығы ұңлағатының дейкендім.
0: Бұпты, деген пақтыларыңыз тек пұл болсын. Кәлі үйкен рахмет құчырыңызға, ә? Шаушиго тұрәппәк азады қатнашында Рауан дейді, Аблет ісімі қалу құчы, ә? Оның башқа Алымжан.
2: Құлзы өткен, яқшы мұ?
0: Яқшы, яқшы.
2: Қатқады өмір сүрі. Мұн ауазымның қатқады шәәрі күрі жиғылды, машиналарда қадар көп деке алай досы жоқ.
0: Ені болуды. Güzel kaç dişi, üçüncü körük karap manganda maşallah bek köp, long chan kutsi koşliniyede maşallah köp deyem uçurini. Abudu efendim evet tuttum. Sucu şerq yolu rava dedi ey, ey Ayla başkalarının naqsı ne? Anlıqandın. He Aylam. Ay, aşu sizninle naqşınızda anlamam da. Bayam aşu naqşının obdan kaya kere kazırak bakırap kuz çiqırap cakırap tep kettiniz hem de Мен нақшы есім чамы кесек етіп әтмен әмді. Әліқе құшқаш болсы мұ? Қасысапның сойығыны яқшы дегендек нақшы немештақ кәсіпі нақшыладың аңызын аңлағыла. Нұр.
3: Жолғар берікте яшен жолға қошуымыз қырава.
0: Мүш айлам нақшы боламыған қыз бола деп түшенсіңіз лам болды мұныз. Шындан бір орзу ба, шындан бір юректі ұт ба. Еш етіп толап шықырып ұламаймыз ғой бұл нақшыны. Лоңшан көт үшінде Рауан дейді, рахмет. Асия? Шеда чау тұрап тамашылла көп дейді, рахмет. Абдырым әпендім.
4: Біз ертіп өтір, ясет шоқырдыққа яқшымсыз, құмызда яқшымсыз.
0: Яқшымсыз.
4: Оны қосуам, құмызды үл қайырыз.
0: Қай үлі. Арбайдамды Шондаған. Қанда ішілау кетті, әгер мен дамасам, қанда ішілау кетті. Абдыремка. Біз жеткен толық дамылалыға вақытларым. Риясатчы қанда яқшы мо, көп жапа чектіңіз. 50 ел болыпты, сіздің ауазыңызды аңлығылды, ауазыңызды дәтпәмсін дейді. Бәк, яш есаплап қойдыңыз бір. 60 ел дейсіңіз мо, әмшен бекшен білеріне, мұндақ бір ет байрамнан шықырып әсіңіз бір, ә. 60 yıl da koyu. Sizin belki yakışı iyi tutu da anladığım dedi. Neden anlılgalıkınızı inek de bilseniz ben rast edip durma. Şaşımır tarafta maşallah belki köp dedi. Gülü'nün uçuru. Hoş. Yeni damlık dostlarımızın paylaşı üçün katnaş bilimleri gayetlik. Sual cevaplık mezmurlardan yetkisimize. Баям, шо ижарга алган автомобилларды курулук дослуга азыраак учурбаган эдик. Ижарга алган автомобилни вакытлык анга алдырыш үчүн кандай кылабыз? Вакытлык анга алдырылган шоферлар катнаш башкаруу 12123 аптисинин сой-сой иктидары менен автомобилни ижарга алдырган шофер таминлеген ишкелек кодуна сома кылып, ижарга алган шофер менен болгон мунасабат учурун топтогондон кийин анга алдырсак болот. Вакытлык анга алдыруу оңчулук болгондон кийин шофер катнаш башкаруу 12123 аптиси аркылуу ижар токтомун мезгилдеги катнаш канунуна кылап кылмыш катирисин сүрүштүрсө болот.

Сүймек радио алыңгычыда сылар чытын келек ала хайрлык болсун. Кәшлек юлларыңызды бізім рап программамызды башлып алды. Қызғылық білан қатнаш қайсылар яқ тұрып аңлығайсылар. Риязатчы достыңлар Құндыз Айтұрдыдың ені давамлық. Сілайгі саламларымыз болсын. Программызды яқ тұрып аңлышыңларыны қаршаламыз.

Әм сені достарының ұшырлардың еткізсек, мейхір бұлғы, құш кәпсіз, бүгін тәліп бәттағдым ма, да бүгін тәліп тағдым әмәз, лекен байрамлық тәмініш боғашқа достарымызға үмінші тағдым қылдық. Лантиян бірінде ешкенде қарары фукан көтілері қошылыңеді, машилла көп, лекен тосылыш үйоқ дейді, нұрның ұшыры көп рахмет. Оныдың башқы ене. Тоз жаң даңлық тоңды машилы сәл көп үшкі башылады дұды дейді қане. Шоқ нақшыладың, ұзырыңлады бұсың.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылқалыбатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынайға аңылғычы достыла, кәшілік жолдырыңызды біз әмра программымызды давамлаштырып атымыз. Бұл программымызда мүшу есіл тәмізіш балетімізді бір қанчы орын вә мәқсатын достыла қалай тәсия қылымыз, яны Ақмароид мақсатланы шылтып, Хиридаланың алғышығы ерішіп келу отқан мекмалдырым ашқансын тәвсия қылдық. Орны табан пейлу, енеміш фүлі бәнің еніға етелғаны, қадам тәшіріп қысаңламды азықыда кеміштек байрамдық дәміліш көлірді. Айлы бойча, досла ара, мүшу, алдын талаш қылдыған, найт тамақлар оқшайдыған, мұлазымыты әла, ішті найт чырайлық болған мекмалдырым ашқансы сізгі тәвсияріміз болсын. Адыл соды сарайының ұдылығы етілген шүйі тоды ұша ашқансын тәвсия қылдық. Атшық түшек тамақларының яқшы көрдіған, әм кетік ұмақларымыздың мұ яқшы көріші бұл алайдыған, алдын талышы бұл алайдыған шүйі тоды ұшаң тәсілік тәвсия қылдық. Пәсіл шеріктінің пәсіл рам ішімлікі еңірдің базағысылынған рам. Денджиджи ичимлиги а мукапада ва катта дуслар футбол мусабиқасында майданды кўриб келиш, бериш келиш, айрплан билет дегандек ятақтамак ҳамма чиқимларни пасл ширкат устига олади. Шунга бу амир танаракат энергия ичимлиги яш балларимиз бекрак, яш баллар бекрак яхши кўрадиган ичимлик. Шунга ип ичпақсаңла, ма ағзын ашқанда екен құтсын ташлып атмай, сома қылыш арқылық тайлыңнан сынап бақсаңла, тайлай игісің сіз боп қылышыңызды үміт қылымыз. Тілектешіміз. Оның басқа ене автомобил клубы палетімізге алайда аваз қошқан ене нам құлақтың құлаққы еткен. Пұлыңыз тичап бердіған мұлли кірін аптолырын алайда тәвсия қылдық. Аптолық мұнасәтлік бәйекі автомобил ремонт асыраш мүш ішлерің мұнасәтлік мәселі болса, телефон ұрсаңла бәйекі вейшен қетіп

0: Россия қылған бұл мәсулат тойынды мұ масқадамды сетілуду. Алтын үзің бұ қапаты сізіні сақлап тұрмақта.
1: Ер белгісі орындың өй сетілі шәметнің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісіра 514 түрі шәшәметлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзішкіліде азады су ұсыңыз. Бүтін мәнсірлік чинықш өйді тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандыке қатты жәметнің әшәметлік тұрмышыдан бәрімен боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқылады 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішіп әлесіз. Пайдалыныш нисбеті юқы. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 ке телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юле Чонбазар өйчай чекшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш кейжазет номері 2026-650-103-3-16.
2: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сән әт радиостын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
3: Шынақ аңығы достла, программымыз не давамлаштырып атымыз. Қане, баям нақшыладың аңыдық шу жәрияныма бір мұч ұшырла кепті. Ұшырладың ет күзәйлі, бәншіңді әзі азыр шында раван, ачу, яқшы му, деп байразы е. Бұлды қаршалымыз бәншіңді әзі етіріпілі юлла раван кен, Абдурим әпендім. Бұл рәхмәт. Tam xas turtları.
4: Yolu çöreyim aşkına fanallı xabar kuşurum. Tekrardan da resmi aldım ki elçe yolladık. Kuşlat gitti.
3: Buldu. Rahmet. Nur ne olmuş çöreyim?
4: Sen sen ki gözüm daha demin aldı. Cüyen daha da o kadar bankaya yönüşü bekliyorduk.
3: Yeni bir uçur. Cüyen. Onda da siz çıkıp kızı yedigen bu kaldınız cümüm. Kaşka yabağı çırahtı maşallah sel köp dikkat kıpmayınla. Hoş pop kalay. Mayaya kuruk kemanla maşını bekçik. Dayıdı Sıdıkcan. Buldum. Tutya hanım.
5: Salam kumduza yakşımı
3: katkanı yukarı.
5: Yükte adım. Kerem malı doğrusu kanı aldıkçı doğru ağırlıkta. Koş yerini söbek kılsak eğer şuna. Bakılarının bu yolunu talıma bilek yollamıyoruz yemek kılmaz.
3: Buldu Tutya hanım. Demel işlerde ürümcü kemdiniz mi? Şimin yolları şunda ravan. Kaynak su iş, köylün deyiş, yıranlı kişimlikini işmanla. Yaşballa. Çıkara kaynak su çınla deydim bana. Şirali, ha? Bütün kışlağa ağırlaşını yakışık yorulan bu kaldı bu Şirali. Asiye.
6: Prezidenti Türk yolun seni adı sosyalinin aldığında kadamda şinemiş, yani ufet kutu. Hızır çırak arkadaşı müşerbaşı kandı.
3: Buldum. Ma, işkin doktor khana ciddi kutkuzu işinin aldığı için kwa nalu tarif kakarap mangal liniyede tosuluş pek iğir ke dostla, ha? Tosuluş obdalı iğir deydu. Onun başka, ma, ablat efendim uçurunuzda ziyakşı uçuk çıkmaptı, kaydedin bir tüzütüp uçur birin, ha? Құлжыдын айдың кешіледі.
7: Қында олыңыз, Абдықымызай.
3: Яқшы, яқшы. Абды айдың кешіледі.
7: Құлдың бір елі сүрбәсім қарам. Амалға, шоқырлам, мағу алтауының қазан сәйті сұтыраткен. Кәмей тұрыңла, мойка деген тәріптілейке. Ой, жо,
3: бәкеден жықма.
7: Қош,
3: болды. Әмді жүр бір үшчір білән үйіғап кетмей, ән дамылық алты тәрәптен үшчір беріп тұрғайсыз жүмі? Мен жуының үшчірі? Ишқылып, мау, нә тәрәп бұл? Мен жу әуәткен жүндің деген нә? Сіләнің радио бақат яқшы емеске көзгі шықып деп. Мүш тен сән жүр еніп үкілің ә? Бұламда. Тұр тәксе абламыд.
8: Қадыр, десен, демсен, дабаланың алып Dostluk kılık et olur yine,
3: mangalım
8: olmaydı. Şey buradan çıkıyor, hazır bana.
3: Bilsen, bilmesen. Şu tarafı bir ütüp bakam sabım tependim, tekimi inik kılıp. Abla tependim ne uçurayım?
9: Yaşım ki, reyatçiler, ben sayılda, soğukumunun kışını sayılı tutan diyeyim. Gazdan'a aldık barganı kayısıl, ravandı da sorgan. Şöpürde sabırı, yolu sabırı, ben sana bu kere.
3: Tamam ama. Ма сұрған суалыңызға, біз ма үшчүріңізді қоймай тұрып, баям тұр тәксе абылымыз жауап бәйгенді. Құу дәймі, деп, қане, шының қарыта әмді. Ені үшчүрі берді қалла, толықлап үшчүрі берді қалла, арда жау тарапта, база тарап, елла қандақ. Әмін жоның үшчүрі кені ашқыға жүгі жалатты. Болды, достар, тосылып кеткен болса. Сәбір жалықлы, яқшы кейпет тұрыңла. Ғулжидың үйел қабірі. Ғулжи мадда база

Ұнучы тарап кеп қамаңла, бәк машины жиғ, машины бәк жиғ дейді, ә? Саджиді, бұлдым. Мұшу немі тарап дейді, мұшу тону көтсі жұнама, тону үш тарап кеп қамаңла дейді, машины бәк жиғ кен, ә? Жұнақ, бір қысым еллады, машиналам жида бәк құлады жиғ кеп, досла. Шо ұшчырладың пайылынып, ашу тұсол дейдіген ел бәкілігі бамысаңла. Деген үмітті. Мұнда дөлет байрымлық дәмеліш мәзгілі де, ұшу Шинжаңдегі төмір елі, елучыланың сәпәргі чықшыға бүтін күчі білән капалатлық қылды. Ені дөлет байрымлық дәмеліш мәзгілі де, Шинжаңдегі төмір елада сәпәргі чыққан елучылар зор дәрежеді көпәйді. Үрімчі бұл қызалы Шинжаңдегі төмір елінің ядролық қатнаш түйгіні болу сүпті білән, Тияншан қар ләйлісі мұлазымет марксын давамлық ярқылытып, елучыларға тініш тәртіплік иллік сәпәргі чықыш тәсіраты ярытыш үшін иллікліқ еткізудіған түрлік әмәлі тәтбірләні елгі қойды. Чунго төмір елі үрімчі идарысы ғұрухи чәклік шеркті, үрімчі бұл қызалы елучы тошу сейхінің муавын мүдірі Гау Күн мұндақ деді. Билет тәкшүріш иғызы, лифет, вокзал сүпсі қатарлық ашқұшлық жайлада. Етәкләш мұлазыметіні күчәйттіқ, әмді яшанған ажиз, кесәл, мейіп, амылдар қатарлық нұқтылық елучыланы алдын пойыз күтіш, иліқлық еткізіш, еткізіп, апырып, әкіліш, ешел ел қатарлық бір пункт шекілдігі ярдан беріш, юләш мұлазымты білін тәмілідіқ. Ерліктікі қатнаш тармақлар білін пойыз, қатнаш пиланы, елучыларның етіп келіш үшірдің вақтыда әм бәкірлініп, амыви автобусларның юріш вақтыны ұзартыш, нөвәт қытым санын көпәйтіш арқылық елучыларны вақтыда улап тошыш қызметіні яқшы ішілідіқ. Қош, достырымызың ені дауымлық ұшырлағы деққат қылышыны, ұшырладың әвәтішіні, ел ұшырларылың дәмелішіні қызғын қаршы алымыз, біздің вейшен нұмбарымыз Шинжаң 1074 қыны. Мәрхәмет. Біз үрімші қайтып келіп атымыз. Фуканг Джудин кәйгенде, Фуканғдың Джудин шынама, Джудин кәйгенде радио чыққатты, нәчікін бұқ қалды, аңылыямай сәпәрді боп қылып. Торы яқшамәз қажғуш қылып шүн тәп қойай дедім деп. Жүндің. Фуканг Жүндің шынама, Фуканг Жүндің. Болды.

0: Şunaqa anıqçılar, keşik yollarınızı bizim rap programımızını tamamlaştırmız. Programımızda esil təmizdəş paletimizə avaz qoşqan, yəni Ahmarvat məhsulatını şiltib xeyriyyət alağına aytdı. Ala mülazimət qılıb atqan mehmanlarım aşqansın təvsiyə qılımız. Adıl Sol Sarayının odılıq içilgən Şivi Dodoşyanı alay təvsiyə qılımız. Ondan başqa yenə Pəsil şirkətinin şu Pəsil Ram Dengeci içimliki. Bu içimlikni malaya tavsiye kılımız. Abdumobul kulübü paletimizin abaz kuşkan, yani nam kulaktan kulak etken pulunuzun tecep yaratıgan esil Abdul Molli Grin Abdul'unu mu tavsiye kılımız. Yukarı kurulağa rahmet. Kaşka şau yalan. Şau yalan şuna mı? Aldırık yollara van. Şau yalan mı? Şau balan mı? Şu trap yollara van deydi rahmet. Kaysar can.
1: Qandaq ahvalınız, qızlar, yaxşı mı?
0: Yaxşı durubsuz.
1: Dünə gün paramelikləyə gedib gəldim. Hazır çıxmandan mana. İndi məalımın yolları qalan ki, küzdəsin və beləm olub qaldı.
0: Bəbdi. Yaxşı ötküzün, dəmin işlərinizi könüllük ötküzün. Nur.
2: Bəyəldim, dostcan qarab manqa yönüşü tutaq ya.
0: Rəhmət.
2: Jiyinda da, dabaza qarab manqa yönüşünü tutaq.
0: Көптен көп рахмат. Достарға әмді еткіз ұдыған ұшчырларымызны ені еткіз әйлі. Ені мүші дөдет байрымылық дәміліш мәзгілі де мүші майта күча ташуылы, алтай қом ташуылы қатарлық данлық линиялы нұрғын өз аптымобіл саяхатчыларыны күтіп алды. Жай жайлардың келген саяхатчылар автомобиль айдап Шинжаңның күздігі гүзел мәнзірлеріне мәнзірлердің қанығычы ғозырланды. Майтақ құча ташуылыда саяхат қызғылығы үздіксіз жоқыры көтіріліп, жай жайлардың келген саяхатчылар рәңгаран күз мәнзірісідің айрылышқы көзі қимай қалды. Ташуыл бойдығы қызыл яр тияншан чоң жылығысы, чоң кичік лонгчы көлі қатарлық мәнзірі райолары саяхатчылар білен лық толды. Қызыл яр тияншан чоң жылығысы мәнзірі райондығы тік яр қақваған сикаридорыда дөлет байрықы білен сөретке түшімен намлық дақа ноқтысы тәсіз қылынып, нұрғын саяхатчыны қызыл байрақ алдыда сөретке түшіп қатері қалдырышқа чәліп қылды. Алтын күз пәсіліда әң күзел таш ел деп тәріпленедіған алтай құм таш елуда. Яз күлдірдігі ешілдіқ түгеп, алтын рәңгі өзгіріп, тұташ кеткен тау орманлары сүп-сүзік далыла қалтыз күз пәсілі өгімі рәсімін асыл қылған еді. Линия бойдығы айылы бір мейманханалар, мәнзірі райолары саяхатшыларының тәсіратын беріш үшін яна мол, рәңдар пәалетлерін қанат яйдырып, саяхатшыларын чоңқыр сынап саяхат қылышқа жалып қылды. Торғайты, мұйы, шинчун, Еші мүші лагерінің мәсулі Ян Шөфің мұндақ деді. Домбыра чіліп нақшы етті, жүзішінің қошалықыны ес қылды. Хазір тағды ки Хун Фушы алмысы, Хуан Юэн Шуай алмысы, Джишин таш алмысы, Шан Фэй таш алмысы қатарлық мейвілінің тазы пішедіған мәзгіл болып, саяатчыла қанғыча еді. Саяатчы Сүн Чен Хун мұндақ деді. Алмала юғон әм ешіліккен, нәтчі 10 кг сетіп алдым, әқиқаттан татлық кен.

0: Қонжырап чығырадың кіріш чығыш чығыра мұдапия тәк жүріш бом кеті. Вәзіп ежіра қылыш 4-ші әтіртінің муавын башлықы Ван Тау мұндақ деді. Баш жүрінің тапшырықыны есімізді чың сақлап, қарлық егіздікті елтіз тартып, мәс үлетіміздің толық ада қылып, дөлетіміздің жануби Асияғы ечіветілген чоң елуны яқшы қоғдап, дөлетінің ықтисади тарақият омумитіге бүтін күш білен мұлазымет қылымыз.
1: Әмде 15-ші 5 жылын яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білен алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Шарқы Жоңғар ықтисод техники тараққият районы мәуқәне мол көмір байлыққа әбзәлігі қойып, зәнжірні ұзартыш, толықлаш, күчейтіш, кеңайтішіні тезетіп, әнбе энергияны пақызлаш, еңдің гүлін батқан кәсіплерні көлемләштіріш, кәсіп топыны алилаштырышқы түркі болып, заман белашқан өзгечі кәсіп системісі бәрпа қылды. Шарқы Жоңғар районыда мәмлекет бойынша ән чоң бүтін көмірлік ба. Мөлчәләнген запсы 390 миллиард тонна. Бірақ ішқарлық метал тәркебі бірқадар жоғары болғанлықтан көмірні көлемләштіріп енчікіп шықлаш пайылынышны чәкіліп қойған еді. Тарақият районы бұйыл кәсіптіке бұл ағырық ноқтыны чөрдеп, қарқана пән тәтқиқат аппаратлары білен бірлішіп, өткелгі ұжым қылып, ішқар тәркебі жоғары көмірдің пайылыныштіке ашқышлық техникада муаппақиятлік бөсі шасыл қылды. Әмді Шинжаң Ехуа химия санайты чәкілік шіркеті де көлемләштіріп елгі қойып, газлаштырыш құрылмысыны мұқым жүріштірді. Шинжаң Ехуа химия санайты чәкілік шіркеті Ория Шөбіз Забутты партия яжекісін шөжесі Шөл Янчин мұндақ деді. Джонгупәлер академиясы білен бірлішіп, нормал бесімлік, мол оксигіллік айланма фазы техникісіне тәпкей қылып чықтық. Техникіміз халқыра илғар сәвіге кетіп, әр тонны мәсулат ішіліп чықырыш тәннархи нәчі 100 юэн төәлліді. Әр елі 157 мың тонна карбон аз қойып берілуді. Шарқы Жоңғар ықтисод техники тарақият районы кәсіп дәрежесін өстірішке пән техникіде еңлық яртыш арқылық түрткі болып, заманви көмір химия санайды, селси, алюмин ең материалдың ибарат 100 миллиард юэн дәрежелік ішкі кәсіп топы етіштіріп, көмірдің пакыз пайдылыныш, көмір электр, ең энергиядың ибарат 10 миллиард юэн дәрежелік үш кәсіпіне мас зор айтты. Бағчы районығы әр қыл тежарат асасы кәвістен 3400 нәтісі мақаллашды. Шарқы Жоңғар ықтисод техники тарақият районыдегі ХШИ Шинжаң ген энергия чәкілік шіріктінің Джонго нефт химия санайды күрухи Шарқы Жоңғар 6-чі пунктедегі тақсыман куяш энергия дескісі арқылық, йоруқлық, ыстығылықны топлап, сұнып парчылап, елға 20 мың тонны едіруген айрыш бірінші қарарлық құрылышы еқінді башланды. Şirketning bosh mudiri Xu Jinping bu turda davlat ishida ilg'a ko'mir ximiya sanoati sohasiga 700 milliard yuan silib, ko'mirdan 14 milliard kub metri tabiiy gaz, 6 million tonna may, 5 million 600 ming tonna olefin ilish qatorliq bir turkum cho'ng turlarni tez amaliylashtirib, davlatning energiya bexatarligini kapolatlantirishga mulozamat qilish iqtidorini sijil oshirishni planladi.
0: Станциямыз хабары. Нөбәттен автоном районының жайла әмин өй арқылық, халықы нәпиет күзіш құрылышыны пұқты қадам білен алғы сүріп, бір түркім капалетлік ижары өй, кәпілік өй районының өзгертіш түрі құрылышыны тезлетіп, еңі шәйір ағалары, яшлары қатарлық кішілер топының басқұшлық тұралғы ихтиячы үзліксіз қандырылды. Шиғо шәрдігі кәпілік өй районын өзгертіш ішкенші қарарлық олтырақ район түрік құрылышы мейданы да машинла күрілді мәшғулат қылып ататты. Кезіш машинісі пар тұрубысы ятқызыш мәшғулат қылса, мұнарсыман кран арқылық түрлік құрылыш материалары қораштырылып ататты. Ишчила су, ток, үскінілдіріні қораштырыш, зал ішіні бізәш құрылышы ішіліп ататты. Бұл түргі жәмі 130 миллион юан мәбләқ селінадыған болып, құрылыш көлімі 44 мүн квадрат метр. Бұл түрді 8 екі имарет селіш пилалданған болып, құрылыш пүткендің кейін 300 юриш орылаштырыш тұралғысы білен тәмірләш ішқа ашырлыды. Түр директоры Ван Тау мұндақ деді. Бұл ел 5 бина давамлашымы құрылышы да, асасы кәуді құрылышына тамамлап, нөветті біз әш зіннәтләштірінің ақырықы басқұшығы келдік. 10-ші айының ақырда ішлетішкі тапшырыш өлчімге етішіні мөлчәрлі дұқ.

Достлар, мәзмінлеріміздің еткізіміз. Айырплан қолтырғанда әң яқсы көрінмәз көзәнекіні тақымасық керек. Дәмеліш мәзгілді саят кичқанда нұрғын кішілі көрінмәз көзәнек тақашынын таллайды. Лекен, айырплан қолтырғанда болып мұ ұзын еллік сәпәр кичқанда, яныла әйнекіні рамкеллік көзәнекіні таллашын тәвсия қылынды. Айырплан авады ұшқанды екен, айырплан бөлмісідегі ава нисбәтен құрғақлышып, көз алмысының юзідегі су тәркебі тез сүрәтті парға айлынып, көрінмәз көзәйнек құрғақлышып, көз асалла құрғақлышыды, чарчайды, әтті мүнгіз пәрді сұлық ішқи пайда болуды. Бұныңдың башқа, юқыры бойшықтығы ава бесімі мұ, мүнгіз пәрдінің яй дәрджесіге тәсірі көрістіп, көрінмәз көзәйнекнің шәкіліні өзгертіп, еріліш қауіпіні ашырып етуді. Температура бағансыры төвәлләватқан күлләді өзіңізіне жоқым ұсық тұтың. Бұ бір қанчы күнді кечеді температура төвән болуды, шоңа өзіңізіне ұсық тұтың. Киімні қиліріқ киім. Соғық өтіп қылыштың сақлының. Әң мойымы пұтыны ұсық тұтың. Үсық сақлаш ұқтыдары яқшы аяқ, байпақланы кейіштің сұрт, яны ұқлаштың бұрын, пұтыңызны ұсық суғы чылашыны адат қылың. Үсық су қан томырланы кеңайтып, қанның еқішіні тезілтіп, пұтының сырқырап ағырышыны азайтып, арғылықыны пәсәйтуді. Кеселге қарш тұрыш күшіні ашырыды.

0: بيجين وقتي ساعات 22.
1: اجا خوشك مايدا
2: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
3: Тілің ла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыла ба мұ?
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.

Осылады қытыңлады болу атқыны 107.4 қатнасынат радиосының сәпіріңізді біз сұрдаш программысы. Онақ болсы досыла әмді де қытыңла радио саяй сәйбімізді болсын. Шенжанда күз мәнсірсіне қанғычы тамашия қылан. Шенжанда күз бәсілінің күзәлікі вайығы етті. Күз шамылы бір ай бұрылла, алтай теғіне ене келп өтіп, шемалдың жануқы қарап, тағы тізімсітке дәрия жылғыларыны бойлап, бүтін тұпырақны қапылады. Күз мәнсірсі алтын раң білән боялған тоғырақлық, ақ қиын зарлық, қызғуч қоңыр раң құмлықларда кірәлішіп кетеді. Тарым тариясы чөл жәзір

Алтын күздікке дөләп байрымыда, күзән Шенжанның күз мәнзірсі әқиқи намаян болды. Яйлақның ауасы салтын ішіп, күл сулыры еніму сүзікләшді. 174 Патмас Сәнәт Радиосы сізге шуны әскәртіріке, өз оптимобил саяхетіде чарчап оптимобил хайдыма. Оптимобилны осты сүрәтті хайдап, юриш жолыны игіліп алма. Саяхетте мәнзір районларының тәртіпігі рая қылып, мәдени саяхетчі бол. Бехатарлықны өзіңізге хәмірақ қылып, гүзел мәнзірлеріні қолдың бәрдің.

Қадірлік достар, шының білін бүйінгі сапырыңызды біз сырдаш программыз ақырлашты программымызны ұқтырып аңылған барлық достарымызға рахмет, сапырыңла араван бейхатар болсын. Мән программы риясатсы Қадыр Яқайсар, нөвәтчі мұарыр Малик Хасан.

күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырылды. Тән күштен қатты мұқапат. Қауа үчін әмен тазық қағазырының дәрейтісі еңімі еқір көтірілді. Руқия Обыл Қасым тәусия қылған бұл мәсулат, дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.

Қадірлі қауымдастар, Синжан радио телевизия станциясы бір резиятада төрт қатынасын әті радиосының қайырлы ақшам программасын дауымлаштыратымыз. Программыз Синжан радио телевизия станциясының еңі тарапқа әптісі. Сұлушы тіңі масқырамды аңтылды программызды сұлушы тіңі әпсілім аңтышынланы қызғынның қаршалымызды ұсылады.

Досадек ұшыла қарсық Абдікерім Ұсламның кен бәріліге рәсімлерін тапшырып болдық көптің көп рахмет. Шын фонлышымыз ұшырыңызы рахмет. Қалай өкен ұстымыз, сіздің ұшырыңызы көптің көп рахмет. Күл чайларыңлағы рахмет ұсыла. Құшын ұсыла қадарлық аңызшыла әмді мәулі не зорлышыды ке, той нақсы намлық нақшыны көңіл ұзырыңызы ұсыла. Мәрхәмет ұсыла.

Достлашын оңбілән, бүгінке сізгі рәхмәт етқұн бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан бар жыңлағы көптен көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөвәтчі мұхәрір Мұрат Ғопур.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәсімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

атап, вазипы тапшырған. 38 яшлық Сүнжадың Жонгоның төнче яршары Сүнне Хамрахи, Тонфан Хон бірінші нөмірінің техникі баш мәсулы болған. Материал десе материал йоқ, тәжірбі десе тәжірбі йоқ. Мұтақасыз десе мұтақасыз йоқ қиын әхвалда ұл коллективға етәкшілік қылып. Чықалайдыған, тұталайдыған, еніқ аңлайалайдыған, көрелайдыған.